0: kita.
1: Berkongsi ke info berita. Randau ngau temuai. Biar mega lagu-lagu ting rindu kati. Diniagi Tiukai Y912. YFM Segulai Sejalan.